0: hakakara muslimin am muslimat rainotu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
1: Allah